Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sözü naxış kimi işləyən böyük teatr ustası Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dünyasına qədəm qoyuq. O qələmi ilə bir cəmiyyətin sevincini, kədərini və həqiqətini səhnəyə daşımağı bacaran bir şəxsiyyətdir. Teatr irsimizə əvəzsiz əsərlər bəxş edən bu usta yazıçının dünyasını kəşf etmək üçün qulağınız bizdə olsun. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1870-ci ildə Şuşanın Ağbulaq kəndində dünyaya gəlib. Hələ 3 yaşındaykən atası vəfat edir. İlk təhsilini onun dünya görüşünü genişləndirən ögey atası Həsənəli bəyin yanında alır. 1880-ci ildə Şuşaya köçdükdən sonra isə Şuşada məktəb təhsilinə başlayır. 1890-cı ildə Tiflisə gedərək Rus və Avropa teatrı ilə tanış olur. Bir il sonra Peterburqa yola düşür. 8 il ərzində Şərq Dilləri Fakültəsinin dərslərində iştirak edir.

Əbdürrəhim bəy burada dünya ədəbiyyatını və teatrını dərindən öyrənir. 1899-cu ildə Şuşaya qayıdaraq, 2 il boyunca xalq ədəbiyyatını toplamağa başlayır. 1901-ci ildə Bakıya gələrək, Həsən bəy Zərdabi, Nəcəb bəy Vəzirov və Nəriman Nərimanov ilə birlikdə milli səhnəmizə zəngin bir repertuar qazandırdı. O təkcə teatr xadimi deyil, eyni zamanda ictimai xadim idi. Belə ki, 1906-cı ildə Rusiya Dövlət Dumasına deputat seçilir. 1918-ci ildə isə Gürcüstan parlamentində türklərin hüquqlarını müdafiə edir. Cəmi bir il sonra, 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti adından Dağıstan nümayəndəliyi vəzifəsini icra edir. 1920-ci ildən sonra isə teatr müfəttişi vəzifəsini də işlədi. 10 il ərzində universitetdə ədəbiyyat dərsləri verdi. Mədəniyyətə həsr olunan bu ömür 1928-ci ildə əməkdar incəsənət xatimi fəxri adına layiq görüldü. 1933-cü il dekabrın 12-sində isə ürək xəstəliyi səbəbindən Bakıda əbədiyyətə qovuşdu. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 40 illik yaradıcılıq həyatını çox şaxəli və zəngin bir ədəbi irs sıxdırdı. Teatrdan hekayəyə, felyotondan librettoya qədər bir çox janrda əsərlər qələm aldı. Elmi və satirik məqalələri ilə cəmiyyətin axsayan cəhətlərinə güzgü tutdu. Ədəbiyyatşünaslar bu ustanın 40 illik sənət yolunu 3 dövrə ayırırlar. Birinci dövr 1892-1905-ci illəri, ikinci dövr 1905-1920-ci illəri, üçüncü dövr isə 1920-1933-cü illəri həyat edir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1892-1905-ci illəri həyat edən yaradıcılığının birinci dövründə ancaq teatr əsərləri yazıb. Peterburqda olduğu illərdə Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini və Dağılan Tifaq adlı piyeslərini qələmə alandan sonra Azərbaycana qayıtdı. Bakıda məskunlaşdıqdan sonra isə əvvəlcə Bəxtsiz Cavan, ardından da Pəri Cadu əsərlərini teatrımıza bəxş etdi. Bu ilk dövründə dramaturg kimi tanınan sənətkar əsərlərində əsasən kəndli ilə ağa arasındakı münasibətləri səhnəyə gətirib, insanları istismar edən təbəqənin kəskin şəkildə tənqid edirdi. Yazıçının Yeyərsən qazətini, Görərsən ləzzətini adlı iki komediya əsərində Rusiya-Osmanlı müharibəsində varlanan tacir Hacı Mehdinin əhvalatından bəhs olunur. Hacı Mehdi var dövlətini arxalanaraq, qardaşı Ələsgərin bütün etirazlarına baxmayaraq ikinci dəfə evlənir. Lakin arvadlar arasında başlayan davalar evdəki əminamanlığı yox edir. Ticarətdəki uğursuzluqlarına ikinci arvadı Güllünün xərcləri də əlavə olunur, nəticədə isə Hacı Mehdi müflisləşir və bu nikaha xitam verməli olur. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bu piyesi ilə bu dövrdə yayğın olan çoxarvatlılığı tənqid edirdi. Yazıçı eyni zamanda cəmiyyətdə qadına qarşı edilən haqsızlığa da səhnədən cəsarətlə bəyan edirdi. Müəllifin növbəti teatr əsəri Azərbaycan klassik dramaturgiyasının mühim nümunələrindən biri sayılan Dağılan Tifaq dramıdır. Bu piyesdə 1880-1890-cı illərdə Şuşa bəylərinin və ağalarının sürdüyü səfil həyat səhnəyə gətirilir. Əsərin baş qəhrəmanı Nəcəf bəy vaxtını qumar və içki ilə keçirir. Kəndin vəziyyətinə göz yumaraq ancaq özünü düşünür. Oğlu Süleyman bəy də atasının bu məsuliyyətsiz həyatı tərzini davam etdirir. Bütün hüquqları əlindən alınan həyat yoldaşı Sona xanım isə baş verənlərin ən böyük əzabını çəkən şəxsdir. Süleyman bəyin etdiyi səhvlər ucbatından kəndlilər tərəfindən öldürülməsi, Sona xanımın kədərdən ürək tutması keçirərək vəfat etməsinə səbəb olur. Bütün ailəsini itirib tək tənha qalan Nəcəf bəy isə var dövlətini təmiz şəkildə itirərək dilənçi vəziyyətində dünyasını dəyişir. Yazıçının Bəxtsiz Cavan adlı əsərində Rusiyadakı təhsilini başa vurub, xalqını maarifləndirmək ümidi ilə vətənə qayıdan gənc müəllim Fərhadın mübarizəsindən bəhs edir. Fərhadı cəhalətlə əhatə edən əmisi Hacı Səməd və onun yaxınları iddialarına qarşı çıxırlar. Dərs deməsinin qarşısını almaq üçün gəncin xəbəri olmadan onu gizlicə evləndirirlər. Bu təzyiqlər qarşısında intihara cəhd edən Fərhad yaşanan əlbəyağı münaqişə zamanı səhvən öz əmisini güllələyir. Ardınca salındığı həbsxanada xəstələnərək

həyatını itirir. Yazıçının 1901-ci ildə qələmə aldığı və mövzusunu folklordan götürdüyü Pəri Cadu əsəri realizm ilə simvolizmi ustalıqla bir araya gətirir. Həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra kişilərə nifrət bəsləyən və cinlərin köməyi ilə cadugərə çevrilən Pəri evli bir gənc olan Qurbana aşıq olur. Lakin Qurbanın çəkdiyi vicdan əzabı Pərini qəzəbləndirir. Cinlərinə Qurbanı öldürdən Pəri sonradan özü də bu böyük əzaba dözməyərək həyatına son qoyur. Millət Dostları adlı satirik piyesdə yazıçı özlərini ziyalı kimi qələmə verən fırıldaqçıların iki yüzlüyünü tənqid edir. Kənardan millətsevər və namuslu görünən Fərudun bəy və onun dostları əslində öz xalqı ilə məzələnən axmaq bir dəstədir. Bu xatakar adamların iç üzü aralarında düşən bir qadın davası ilə çox keçmədən üzə çıxır və maskaları cəmaatın gözü qabağında elə düşür. Hörmətli dinləyicilər, hekayəçi, dramaturq, tərcüməçi və rejissor olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev ömrü boyu dayanmadan yaradıcılıqla məşğul oldu. Nağarcığını bir-birindən fərqli mövzular və özünə məxsus piyeslərlə zənginləşdirdi. Əsərlərinin həm sağlığında, həm də vəfatından sonra dəfələrlə nəşr olunması onun arxasında qoyduğu teatr xəzinəsinin ən böyük sübutudur. Bizə düşən vəzifə isə bu köklü irsi dərindən araşdırmaq və Türk dünyasının gəncləri olaraq bu zəngin mənbədən bol-bol bəhrələnməkdir. Növbəti proqramımızda yenidən görüşmək ümidi ilə, sənətlə və sevgi ilə qalın.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: Gazze'nin mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hamımız bilirik ki, sənaye və kənd təsərrüfatı bir iqtisadiyyatın onurğa sütunudur. Qəzzada isə hər ikisi insanlara qarşı həyata keçirilən soyqırımla eyni taleyi yaşamağa məcbur edildi. 2007-ci ildən bəri qurudan, dənizdən və havadan blokadaya alınan Qəzzanın əsas sənaye sahələri tamamilə məhv edilib. Tekstil və geyim, qida emalı müəssisələri, mebel emalatxanaları, tikinti materialları istehsalı, metal emalı sənayesi və bəzi gübrə növlərinin istehsalı da bu sıradadır. Bu sahələr müxtəlif qadağalar və məcburi təqiblərlə sıxışdırılıb. Fələstin torpaqlarını qəsb etmə siyasətinə bənzər şəkildə daraldılaraq son həddə çatdırılıb. İsrail, Qaimədə çatdırılma məntəqəsi olaraq İsrail göstərilmədiyi təqdirdə Fələstinli idxalcıların mallarına 12% əlavə vergi tətbiq edirdi. Bu addım Fələstinin vergi gəlirlərinin 80%-nin mənimsənilməsinə şərait yaradırdı. Qazancın böyük hissəsini itirilməsi nəticəsində Fələstin bazarında pul dövriyyəsi azaldı. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin düşməsi fabriklərdəki bütün istehzala birbaşa təsir göstərdi. 2023-cü ilin oktyabrından sonra isə İsrail Qəzzanın çətinliklə də olsa ayaqda durmağa çalışan fabrik, ambar və infrastrukturunu birbaşa hədəf alaraq dağıtdı. Qeyd edək ki, Qəzza bölgəsi Fələstin bazarının 40%-ni təşkil edir. Müharibə səbəbindən Fələstin Qəzza bazarındakı bu 40%-lik payı itirmiş oldu. Eyni itkini Qəzzada yaşadı. Müharibədən əvvəl Qəzza İordan çayının qərb sahilinə bir çox məhsul ixrac edirdi. Lakin müharibə dövründə bu ixracat da dayanmış oldu. Qəzzada yerləşən fabriklərdən tutmuş mağazalara qədər 50 min ticarət müəssisəsi obyekt və bina İsrail hücumlarının hədəfi oldu. Sənayenin sıradan çıxması bölgədə işsizlik səviyyəsini 95%-ə qaldırdı. Bir sözlə, buradakı iş yerləri tamamilə məhv edildi. Məhv edildi. İşçisi ilə, təchizatçısı ilə, istehlakçısı ilə birlikdə. İstehlakçının ciminin boş olduğu bir şəraitdə qida yardımının daxil olmasının da qarşısının alınması qiymətlərin kəskin bahalaşmasına gətirib çıxardı. Beləliklə də Qəzza iqtisadiyyatı sözün əsl mənasında yerlə bir edildi. Bugün Qəzzanın bombalanan fabriklərini və sənayesini Qəzzalların öz dilindən dinləyək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsindəki Yasin Çörək Səxi də bu dağıntıdan sonra yenidən ayağa qalxmağa çalışan müəssisələrdən biridir. İsrail ordusunun hücumları nəticəsində ağır zərər görən Səx bütün çətinliklərə baxmayaraq yenidən istehsala başlayıb. Elektrik kəsintilərinə, yanacaq və un çatışmazlıqlarına baxmayaraq, işçilər çörək və müxtəlif un məmulatları bişirməyə davam edirlər. Səxin sahibi Məhəmməd Yasin başına gələnləri belə nəql edir. Bura 2024-cü ilin əvvəlində qayıtdıq və çörək səxinin tamamilə dağıdıldığını gördük. Buranı təmir etməyə çalışdıq, demək olar ki, sıfırdan başladıq. Məkanı təmizlədik və sıradan çıxmış avadanlıqların yerinə yenilərini alaraq istehsalı bərpa etməyə çalışdıq. Ağır zədələnmiş binanın darısqalı bir hissəsində

ve çöreği pişirmeye devam ettiklerini bildiren Yasin sözlerine belə devam edir. Hazırda dayandığımız ərazi fabrikin təkcə 10%-ni təşkil edir. Binanın 10% hissəsində işləyirik. Bu sex əvvəllər 1500 kvadrat metr idi. Bugün isə yalnız 400 kvadrat metrlik sahədə istehsal apara bilirik. Bütün itkilərə baxmayaraq işə qayıtmaqda qərarlı idik. İnsanlara xidmət etməyə davam etmək istədik. Yasin çörək sexinin çörəyini müharibədən əvvəl olduğu kimi yenə eyni şəkildə təqdim etmək istədik. Bununla da əslində biz nə dərəcədə qərarlı olduğumuzu, İsrail nə edirsə etsin, hələ də burada olduğumuzu göstərən bir mesaj vermək istədik. Qəzzanın Deir Əlbələ şəhərindəki Əl-Aris Şirniyyat fabriki də oxşar taleyi yaşayır. İsrail qüvvələrinin hücumları Qəzzanın infrastrukturu və iqtisadiyyatının məqsəd yönlü şəkildə dağıdılması səbəbindən 2 ildən çox bağlı qaldıqdan sonra müəssisə qismən fəaliyyətini bərpa etdi. Fabrikin sahibi Riyad Əl-Müqəddəmə başına gələnlər haqqında belə deyir. Əl-Aris fabriki müharibə zamanı ciddi zərər gördü. Avadanlıqlar, binalar və elektrik xətləri sıradan çıxdı. İstehsal demək olar ki, tamamilə dayandı. Atəşkəsdən sonra işçilər əllərindən gəlinə edərək fabriki təmir etdilər və istehsalı yenidən başlatdılar. Lakin istehsal hələ də son dərəcədə məhduddur. Yanacaq qıtlığı, yüksək xərclər və məhdud elektrik təchizatı səbəbindən fabrik ayda cəmi 3-5 gün işləyir. Və əvvəlki istehsalın da çox kiçik bir hissəsini həyata keçirə bilirik. İşçi qüvvəsi də kəskin şəkildə azalıb. Müharibədən əvvəl 200-300 arasında olan işçi sayı bugün təxminən 70 nəfərə düşüb. Bu mənzərə İsrail hücumlarının Qəzzada sənayeni və dolanışıq mənbələrini necə iflic vəziyyətə saldığını üzə çıxarır. Həmçinin yerli istehsalçıların ağır iqtisadi və infrastruktur məhdudiyyətləri altında istehsal davam etməsi də Qəzzallar üçün dirənişin bir hissəsidir. İndi isə 40 illik əməyin tamamilə necə yox olduğuna şahidliyə edək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən və bölgənin böyük müəssisələrindən sayılan Şumer Un məmulatları fabriki də İsrail hücumlarından yaxasını qurtara bilmədi. Həm bölgəni qida məhsulları ilə təmin edən, həm də minlərlə fələstinli ailənin dolanışıq mənbəyi olan 4 mərtəbəli Şumer fabriki artıq uçuq, sökük xarabalıqdan ibarətdir. Fabrikin sahibi, fələstinli iş adamı Əhməd Şumer, dəyən ziyanın miqyasını 40 illik əməyim zay oldu deyərək təsvir edir. Bu işə 40 il əvvəl Qəzada başlamışdıq. Əvvəlcə kiçik bir sex idik, zamanla isə böyüdük. Fabrikimiz 4 mərtəbəli idi və 3 hektarlıq ərazidə qurulmuşdu. İllər ərzində müxtəlif şirniyyat növlərini əhatə edən 9 ayrı istehsal xətti yaratdıq deyə Əhməd Şumer bildirir. O, təxminən 15 milyon dollar zərər uğradığını bildirərək sözlərinə belə davam edir. Fabrik 200 ailənin dolanışığını təmin edirdi. İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında törətdiyi soyqırım nəticəsində fabrikim tamamilə məhv edildi. İstehsal xətlərimiz dağıntılar altında qaldı. Biz səbr edirik. Tək təmənnamız dünyanın başımıza gətirilən bu vəziyyəti görməsidir. Fələstin telekommunikasiya şirkətinin 12 oktyabrda yaydığı sənədə əsasən, sabit telefon şəbəkəsi və ev internetinin 35%-nin fəaliyyəti dayandırılıb. Bu vəziyyət abunəçilərin 50%-dən çoxuna təsir göstərib. Bu göstəricilər hər keçən günlə daha da artmaqdadır. İsrail hücumları elektrik dirəkləri, kabellər və fiber optik xətlərdə daxil olmaqla rabitə təchizatında böyük dağıntılara səbəb olub. Üstəlik, dəyən zərər də bununla qutarmır. Törədilən hücumlar Qəzza zolağını Yordan çayının qərb sahilinə və ən əsası dünyaya çıxışını təmin edən əsas fiber optik xətləri də kəsintilərə yol açıb. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Denizin derinliklerinde sessizce ilerleyen bir vasıta düşünün. İnsansız, aflamam ve hedefe fokuslanmış şekilde hareket eden bir vasıta. Türkiye artık o derinliklerde de söz sahibi olmak için harekete geçip. Salam hürmetli dinleyiciler. Müdafiye sanayisinden bahsederken, Türkiye'nin son illerde attığı adımlar artık sergilerden çok daha derin mana kesbedir. Öten günlerde yekunlaşan Saha Expo 2026 sergisi, tekçe yeni sistemlerin ve imza alınan müqavilelerin nümayişi olmadı. Bu tedbir eyni zamanda Türkiye'nin müdafiye sayesinde hara doğru ilerlediğini aydın şekilde gözler önüne sermiş oldu. Burada xüsusilə iki məqam diqqət çəkirdi. Birincisi, Türkiye'nin dəniz sahəsi üçün platforma və sistem hazırlama gücü bəlkə də ilk dəfə bu dərəcədə konkret şəkildə gün üzünə çıxdı. Mavi vətənin dərinliklərində kritik rola sahib olacaq heyətlə və heyətsiz mini sualtı qayıqlar, sualtı kamikadze insansız dəniz vasitələri, dərin sularda dəstə şəklində hərəkət edə bilən texnikalar. İkincisi, Türkiye'nin təkcə bu sistemleri istehsal etməklə kifayətlənmədiyi də aydın oldu. Ölkənin insansız nəqliyyat sistemi təhdidlərinə qarşı çox təkmilləşdirilmiş həll yolları hazırladığı da göründü. Bəllidir ki, Ankara rəhbərliyi bu məsələyə sadəcə puay istehsalı olaraq baxmır. Bəs Türkiyə bu səviyyəyə necə gəlib çatdı? Sualtı sahədəki bu sıçrayışı digər ölkələrdən fərqləndirən əsas amil nədir? Bu sualların cavabını müdafiə sənayesi mütəxəssisi Kozan Selçuk Erkan'ın TRT Haber üçün verdiği qiymətləndirmələrlə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Erkan'ın sözlərinə görə Türkiyə mühim bir məsələyə diqqət yetirib. O da budur ki, hər hansı bir sistemi yerli və milli imkanlarla istehsal edə bilmək təkcə qürur verici bir məsələ deyil. Bu həm də strateji bir zərurətdir. Çünki döyüş meydanından əldə etdiyiniz hər bir nəticə əlinizdəki məhsulu daha da mükəmməlləşdirməyə imkan verir. Xarici ölkələrdən asılı olduğunuz təqdirdə isə bu uğuru əldə edə bilməzsiniz. Məsələ ilə bağlı Erkan belə deyir. Rəsmi Ankara yeni dövrün tələblərini çox sürətli şəkildə gördü və adekvat mövqe tutdu. Sualtı sistemlərə keçməzdən əvvəl Erkan insansız döyüş sistemləri məsələsinə də xüsusi diqqət çəkir. O, təkcə sahə Expo çərçivəsində bu sahədə 3 müqavilənin imzalanmasını gələcəyi dövr üçün güclü bir siqnal kimi qiymətləndirir. İndi isə gəlin ən kritik məqamə keçək. Alt komponentlər. Erkan'ın diqqət yetirdiyi məsələ odur ki, əvvəllər model və ya prototip kimi gördüyümüz sualtı sistemlər artıq tam hazır vəziyyətə gətirilib. Davamlı istehsala başlanılıb, aidiyyəti qoşun növləri ilə müqavilələr imzalanıb. Lakin əsl həyəcan verici məqam bu deyil. Əsl həyəcan verici məqam odur ki, yeni mərhələdə yerli istehsalat miqdarının təəccübləndirəcək dərəcədə yüksək olmasıdır. Erkan bunu belə izah edir. Suyun altı tamamilə fərqli bir aləmdir və hələ də bir çox qismi kəşf edilməyib. Bu sahədə nə isə istehsal edə bilmək son dərəcə qiymətlidir. Bizi irəlidə mini sualtı qayıqlar, dərin sularda kamikadze tapşırığını yerinə yetirəcək platformalar gözləyir. Həmçinin su altında hücum imkanlarımızı ən yüksək səviyyə çatdıracaq sursat və sistemlərlə planlaşdırılır. Bəs yerli istehsalat miqdarı niyə bu qədər mühümdür? Erkan bu məsələdə Ukrayna nümunəsini çəkir. Ukrayna insansız sistemlər sayəsində kifayət qədər yüksək həcmdə istehsal həyata keçirə bilir. Lakin

artıq öz bəhrəsini verdiyini aydın şəkildə göstərdi. Ərkanın yekun sözləri həm bir qiymətləndirmə, həm də gələcəyə dair mühüm bir proqnoz xarakteri daşıyır. Nəticə itibarilə planlaşdırılan yol xəritəmizi düzgün şəkildə əməl edə bilsək, insansız sualtı sistemlər sayəsində də adımızı tez-tez ucalardan eşidirə biləcəyimiz yeni bir dövrə qədəm qoyarıq. Türkiyə dövləti səmada artıq öz sözünü deyib. İndi isə növbə dənizin dərinliklərindədir. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü proqramımızı da burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 14-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiye ve Azerbaycan musiqi albumundan mahnıları dinleyebilirsiniz. İndi isə haberlere keçid alırıq.

Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan ölkənin suverenliyi və birliyi naminə bütün silahlı qrupların Suriya Mərkəzi Hökumətinin nəzarəti altında birləşməsinin vacibliyini vurğulayıb. Dəməşqdə çıxış edən Hakan Fidan YPG-nin nəzarətindəki Suriya Demokratik Qüvvələrinin mərkəzi hakimiyyətə inteqrasiyasının təxirə salınmadan həyata keçirilməli olan vacib addım olduğunu bildirib. Digər silahlı qrupların da milli orduya qoşulmalı olduğunu qeyd edən nazir hər bir vətəndaşa qanun qarşısında bərabər münasibət göstərilməsinin vacibliyinə diqqətə çatdırıb. Hakan Fidan əsas məqsədin Suriyadakı Kürd əhalisinin özünü daha təhlükəsiz, azad və firavan hiss etməsini təmin etmək olduğunu da qeyd edib. Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar Türkiyə və Azərbaycanın elektrik enerjisi sahəsində 3 böyük layihə həyata keçirməyi planlaşdırdıqlarını bildirib. Dünyada böhranların artıq adi hala çevrildiğini deyən nazir bildirib ki, məhz belə çətin dövrdə Azərbaycanla Türkiyə arasındakı əməkdaşlıq daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Alparslan Bayraktar Bakı, Tbilisi, Ərzurum, Tanap və Tap kimi boru xəttlərinin əhəmiyyətinə diqqət çəkib. O qeyd edib ki, təkcə Tanap kəmər vasitəsilə bu günə qədər Avropaya 100 milyard kubmetr qaz nəql edilib. Türkiyə və Azərbaycanın bir-birini tamamlayan xüsusiyyətlərinə malik olduğunu qeyd edən Bayraktar, Azərbaycanın mühüm neft və qaz istehsalçısı olmaqla yanaşı, artıq böyük bir elektrik enerjisi istehsalçısına çevrildiyini, Türkiyənin isə həm sürətlə böyüyən enerji bazarı, həm də Avropaya birbaşa çıxışı olan güclü bir körpü rolunu oynadığını vurğulayıb. Bayraktar mövcud infrastrukturun potensialının tam şəkildə yararlanmağın vacibliyinə də diqqət çəkib. O bildirib ki, paket Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən hazırda gündəlik 600 min baril neft nəql olunsa da, xəttin ümumi ötürücülük qabiliyyəti 1 milyon barildir. Gələcəkdə Mərkəzi Asiya və Türk dünyasındakı digər mənbələrdən gələn neftin də bu xəttlə nəql olunması mümkündür və təbii qaz üçün də buna bənzər yeni addımlar atıla bilər. Yaxın gələcəkdə elektrik sahəsində böyük layihələrin həyata keçiriləcəyini açıqlayan Bayraktar bildirib ki, hazırda əsas diqqət 3 mühüm layihəyə yönəlib, Naxçıvandan Türkiyə elektrik xəttinin çəkilməsi, Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan və Bolqarıstanı birləşdirən yaşıl enerji dəhlizi, həmçinin Qara dənizin dibi ilə birbaşa Avropaya uzanacaq elektrik ötürmə xətti. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın Cənubi Kipr Yunan Administrasiyasına qarşı silah embargosunu daha bir il, yəni 2027-ci il sentyabrın 30-nədək uzatması ilə bağlı bəyanat yayıb. Nazirlik Şimali Kipr Türk Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin bu qərara dair mövqeyini tam dəstəklədiyini bildirib. Bəyanatda vurğulanıb ki, Kipr Yunan tərəfinin adanın digər bərabər hüquqlu sahibi olan Türk xalqına təzyiqlərini artırdığı və intensiv şəkildə silahlandığı bir vaxtda regional sabitliyə xələl gətirən addımlardan çəkinmək lazımdır. Adada iki tərəf arasında etimad mühitini daha da zədələyəcək addımlardan çəkinməli olduğumuzu bir daha vurğulayırıq. Türkiyə hər zaman Kipr'dəki Türk xalqının hüquq və maraqlarını qoruyacaq, onların təhlükəsizliyini təmin edəcək və Şimali Kipr Türk Respublikasının beynəlxalq müstəvidə layiq olduğu yeri tutması istiqamətində səylərini qətiyyətlə davam etdirəcək deyə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda vurğulanıb. BRICS-ə üzv dövlətlərin liderləri münaqişənin qarşısının alınması və onların sülh yolu ilə həll istiqamətində daha qətiyyətli addımlar atmağa çağırıblar. Samitdə fələstinlilərin Qəzzadan zorla köçürülməsinə qəti şəkildə etiraz edilib. Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidə keçirilən samitin ilk günündə yekdilliklə qəbul edilən Yeni Dehli bəyannaməsində bu məqamlara xüsusi diqqət yetirilib. Bəyannamədə 2025-ci ilin oktyabr ayında əldə edilən atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, Qəzzada hələ də davam edən zorakılıqdan dərin narahatlıq ifadə olunub. Liderlər fələstinlilərin Qəzzadan zorla köçürülməsinə yönələn bütün addımlara dərhal son qoyulmasını tələb ediblər. Sənəddə Fələstin xalqının hüquqlarını məhdudlaşdıran və işğalı uzadan addımlardan narahatlıq ifadə olunub. Bəyannamədə vurğulanıb ki, İsrail-Fələstin münaqişəsinin ədalətli həlli yalnız sülh yolu ilə mümkündür.
BRICS'e üzv devletlerin liderleri həmçinin dünyada nüvə münaqişeleri riskinin artması ilə bağlı narahatlıqlarını dilə getirerek silahlara nəzarət ve silahların yayılmaması istiqamətində çağrışlar ediblər. Sənəddə dinç məqsədlər üçün istifadə olunan mülki infrastruktura və nüvə obyektlərinə qarşı qəsdən törədilən hücumların ciddi narahatlıq doğurduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, silahlı münaqişələrdə daxil olmaqla istənilən şəraitdə insanları və ətraf mühiti qorumaq üçün nüvə təhlükəsizliyi standartlarına

her zaman geç şartsız əməl olunmalıdır. Oman, İran və Körfəz ölkələri arasında Hörmüz boğazının gələcəyi ilə bağlı planlaşdırılan görüşü təxirə salıb. Salah şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulan danışıqların əsas məqsədi qlobal neft və təbii qaz təchizatı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bu dəhlizdə gəmi daşınmasının təhlükəsizliyini müzakirə etmək idi. İranın Fars xəbər agentliyinin məlumatına görə təxirə salma qərarı regiondakı bəzi ölkələrin tələbi ilə rəsmi Tehran və Maskatın birgə razılığı əsasında qəbul olunub. Görüşün təxirə salınmasına baxmayaraq, Omanın Xarici İşlər Naziri Bədir Əl-Busaidi Maskatın tərəflər arasında dialoqun təşviqinə sadiq qaldığını bəyan edib. İsrailin müdafiə naziri İsrail Kats ölkə qüvvələrinin Livanın cənubundakı Əli Əl-Tahar bölgəsinə yaxınlaşan hər kəsi məhv edəcəyini bildirib. O, bu ərazinin İsrailin nəzarət etməyi hədəflədiyi strateji nöqtə olduğunu vurğulayıb. Kats sözü gedən bölgənin İsrailin elan etdiyi təhlükəsizlik zonasının tərkib hissəsi olduğunu qeyd edib. Kats bəyan edib ki, Hizbullah bütün Livan ərazisində silahsızlanana qədər İsrail qüvvələri həmin bölgədən geri çəkilməyəcək. İsrail 10 illiklərdir nəzarətində saxladığı ərazilər və son hərbi əməliyyatlar zamanı ələ keçirilən digər məntəqələrdə daxil olmaqla Livan cənubundakı mövqelərini saxlamağa davam edir. Bu sərt xəbərdarlıq martın 2-sindən etibarən İsrailin hücumları nəticəsində təxminən 4400 nəfərin həlak olmasından sonra səsləndirilib. Şimali Koreya bu həftə sonu uzun mənzilli artilleriya, taktiki raketlər və hücum dronlarının istifadə olunduğu geniş miqyaslı təlimə başladığını açıqlayıb. KCNA xəbər agentliyinin məlumatına görə təlimdə 5 artilleriya və raket bölməsi iştirak edib. Hərbi təlim Cənubi Koreyanın Vonsan bölgəsindən Şərq dənizinə doğru müxtəlif ballistik raketlərin atıldığını açıqlamasından qısa müddət sonra həyata keçirilib. ABŞ prezidenti Donald Trump sentyabrın 24-də Ağ Evdə Çin lideri Xi Jinpinglə keçirəcəyi görüşdə demək olar ki, hər şeyi müzakirə etməyi planlaşdırdığını bildirib. Danışıqlar zamanı ticarət, Boeing təyyarələrinin satışı, Ukrayna və Qəzzadakı müharibələr eləcə də süni intellekt məsələlərinin gündəmdə olacağı gözlənilir. Çin istehsalı olan avtomobillərə tətbiq etdiyi rüsumları müdafiə edən Donald Trump bu tədbirlərin Amerika avtomobil istehsalçılarını qoruduğunu vurğulayıb. O, həmçinin ABŞ və Çinin bir-birinə qarşı kəşfiyyat fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu da etiraf edib. Müdafiə sektoruna toxunan ABŞ lideri silah istehsalının artırıldığını diqqət çəkib. Biz əvvəllər istehsal etdiyimizdən daha çox patriot sistemləri istehsal edirik deyə Donald Trump vurğulayıb. Kanadaya avtomobil tarifləri ilə bağlı xəbərdarlıq edən Trump süni intellekt sahəsindəki rəqabətin vacibliyini vurğulayıb. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Şimali Kipr Türk ədəbiyyatının nəşr olunmuş ilk teatr əsəri ilə səhnədə ilk dəfə əks-səda doğuran o tarixi dramla görüşürük. Bu səyahət bizi 1909-cu ilə Lefkoşadakı Mirati Zaman mətbəsinə və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyət ədəbiyyatının güclü qələmi Qaytəzadə Mehmet Nazim aparar. Müəllif bizi verdiyi ilk nümunə olan səfa və ya nəticəyi ibtila, yəni səfa və ya tutqunluğun acı sonu piyesi ilə tanış edir. Beləliklə, Kipr Türk Teatr Külliyyatının əsası sayılan bu ilk əsərin sətir aralarında gəzməyə, tarixin pərdə arxasını arlamağa gəlin birlikdə başlayaq. ...1857-ci ildə Lefkoşada dünyaya gələn Qaytəzadə Mehmet Nazim təhsilini doğulub böyüdüyü və şəhərin rüşdiyəsində, yəni orta məktəbində tamamlayır. Hələ 20 yaşında ikən ədəbiyyata həvəs göstərir və ilk şeirlərini yazmağa başlayır. 1884-cü ildə dövlət qulluğu vəzifəsi ilə Saqqız adasına gedən Nazim, ardından Adana, İstanbul, İzmir və Bursada dövlət qulluğu vəzifəsini davam etdirir. Bir müddət sonra isə öz istəyi ilə vəzifəsindən ayrılaraq Şimali Kiprə qayıdır. Adaya döndükdən sonra yerli mətbuatda fəal şəkildə işləyir. 1892-ci

1871'de Yeni Zaman, 1893. yılda Kıbrıs, daha sonra Birlik ve 1909. yılda Mirat-i Zaman gazetelerinde şiirleri ve edebi megalleri derç olunur. Şəxsi həyatında Zöhre Hanım'la ailə quran Qaytəzadə Nazimin bu nikahdan Qalib adında bir oğlu ve Xədicə adında bir kızı dünyaya gelir. 1910-cu ildə İstanbul'a gedərkən dövrün qabaqcıl ədəbiyyatçıları Rəcəizadə Məhmud Əkrəm və Əli Əkrəm Bolaylı ilə görüşür. İstanbul'un incəsənət və ədəbiyyat mühitində tez-tez vaxt keçirməsi onun ədəbi kimliyini və yazıçılığını əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdirir. Kipir Türk ədəbiyyatına şeir, teatr və roman janrlarında qiymətli əsərlər bəxş edən yazıçı Yadigari Muhabbet, Leyley Visal adlı romanları və Adem-i İhtiyat kimi hekayəsi ilə dövrün ədəbi xəzinəsinə böyük töhfələr verir. Teatr sayəsində isə 1909-cu ildə Işıq Üzü Görən Səfa və Nəticəyi İbtila piyesi ilə Şimali Kibir Türk səhnə ədəbiyyatının ilk çap olunmuş nümunəsinə imza atır. Bəs bu ilk nümunə olan əsərin dünyasında nələr yaşanır? Pərdə hansı hadisələrlə açılır? Gəlin hamılıqla əsərin hekayəsinə qulaq asaq. Hekayədə Mahmud Əfəndi 17 yaşına çatan oğlu Səfanı bir paşanın qızı ilə evləndirmək istəyir. Lakin Səfa bu evliliyə razı deyil. Mahmud Əfəndi vəziyyəti həyat yoldaşı Nəsimə xanımla danışarkən, oğlunun evin kənizi Vicdan xanıma aşıq olduğunu öyrənir. Mahmud Əfəndi gözdən uzaq olan könüldən də uzaq olar deyərək, Vicdan xanımı evdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Səfa isə atasına qətiyyətlə qarşı çıxır. Paşanın pisliklərini danışaraq, belə bir adamın kürəkən olmaqdan utanacağını bildirir. Vicdan xanım bu məsələ haqqında xəbər tutanda isə çox qədərlənir. Səfa isə Vicdan xanıma ondan heç vaxt ayrılmayacağına və paşanın qızı ilə evlənməyəcəyinə dair söz verir. Bu arada Səfa gizli bir toplantıya da qatılır. Dostu Saqib bəyin evindəki görüşə xəfiyyələr səbəbindən geciksə də qatılmağı bacarır. Gecə gec saatlara qədər yeyib içirlər, mahnılar oxuyurlar. Lakin evdən ayrıldıqları vaxt hürriyyət tərəfdarı olduqları əsas gətirilərək Səfa və dostları həbs olunurlar. Səfanın zindana düşməsi ilə vicdan qəmindən yatağa düşür və xəstəliyi gündən günə şiddətlənir. Mahmud Əfəndi 5 ay boyunca oğlunu xilas etmək üçün döymədiyi qapı qalmır. Vicdan xanımı müayinə edən həkim Mahmud Əfəndiyə bir şey yoxdur desə də, daxilən qızın tükəndiyini anlayır. Nəhayət, məşruiyyət elan edilir və məhbuslar azadlığa buraxılır. Səfa ağır xəstə vəziyyətdə evə qayıdır. Buna baxmayaraq, vətənin qurtuluşunu və millətin səadətini gördüyü üçün xoşbəxtdir. O dərhal vicdan xanımın yanına qaçar. İki sevgili qucaqlaşıb bir-birinə sarılaraq birlikdə ölməyin sükunətinə qovuşurlar. Göründüyü kimi, Qaytəzadə Mehmet Nazim əsərində tənzimat ədəbiyyatında da tez-tez işlənən ictimai münaqişəyə toxunur. Bu münaqişə müxtəlif ictimai təbəqələrdən olan gənclərin evliliklərinin ailə böyüklər tərəfindən maneə törədilməsi və bu vəziyyətin yaratdığı ağır fəsadlardır. PS-dəki əsas gərginlik status qayğısı ilə oğlunu məcburi şəkildə paşa qızı ilə evləndirmək istəyən atanın nüfuzu ilə evin kənizi Vicdan xanımın sadiq qalan gənc Səfanın iradəsi arasında yaşanır. Ailənin bu təbəqələşmiş baxışı və təzyiqçi müdaxiləsi gənclərin hisslərini saymayaraq onları mənəvi və cismani bir tükənişə sürüklüyür. Nəticədə məcburi evlilik təzyiqi və ayrılıq ağrısı iki aşiqi də pərişan edir. Hekayə cəmiyyət tərəfindən göstərilən təzyiqlərin əvəzini canları ilə ödəyən gənclərin qaçılmaz ölüm faciəsi ilə sona çatır. Bir sahədə ilk addımı atmaq, ilk cığırı aşmaq hər zaman çətindir. Lakin açılan o ilk yol həmişə əbədi olaraq qalır və gələcəyə də ışıq tutur. Bugün Şimali Kibir Türk Teatr tarixinə nəşr olunmuş ilk əsər kimi qəbul edilən Səfa və Nəticəyi İbtida piyesini və onun daşıdığı dərin mənanı birlikdə incələdik. Ortaq mədəni yaddaşımızın
belə qiymətli bir hissəsi

Sin teşkil eden bu zengin eser, Türk dünyası tiyatr görüşlerinde ve festivallarında Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti'ni temsilen mütləq səhnədə yenidən canlanmalıdır. Eğer siz de bu tarixi əsərə maraq göstərdinizsə, bu əsərin səhifələrini vərəqləməyə ve səhnədə yenidən izləməyə heç şübhəsiz dəyər. Yeni pərdələrdə, yeni ilk addımlarda ve teatrın birləşdirici ışığında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

İncəsənət həyatımızda nə qədər yer tutur? Təbii ki, bu suala dəqiq cavab vermək mümkün deyil. Rəssamlıq, heykəltaraşlıq, poeziya, musiqi, balet, teatr, kino – bunların hamısının həyatımızda öz yeri var, ya az, ya çox. Amma bu bir həqiqətdir ki, sənət insan üçün həmişə var olub. Bəşər övladının 40 min il əvvəl mağara divarlarına çəkdikləri şəkillər buna ən böyük sübutdur. O qədər nəfis işlənib ki, sənət tarixçilərini belə hələ də heyrətləndirir o rəsimlər. Göbəkli təpədə heyvan relyefləri olan nəhəng bloklar, sarı, qırmızı və qara rənglərdən ibarət rəsimlərlə bəzədilmiş çatal höyük evləri, incə işçiliyi ilə diqqət çəkən, Anadolunun hər bölgəsində rast gəlinən qab-qacaq və aksesuarlar. Hamısı da bu gün belə insanı təəccübləndirən sənət əsərləridir. Alman filosofu Hegelin dediyi kimi, rəssamlar bəşəriyyətin ilk müəllimləridir. Anadolu coğrafiyasında qədim sənətkarların əl işləri nümunəsi çoxdur. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun ilkləri başlığı altında bugün sizə Anadoluda ilk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən, ilk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran hetlərdən və onların Türkiyənin Qaziantep rayonunun İslahiyyə qəsəbəsindəki yesəmək daş karxanası və heykəl atölyesindən danışacağıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Anadolu'nun 5000 illik qədim mədəniyyəti və dünya tarixinin ən mühüm sivilizasiyasından biridir Hetlər. Hetlər Avropanın və Yaxın Şərqin mifologiyasına, dilinə, dininə, siyasətinə və ticarətinə böyük təsir göstərib. Hüquq və dövlət quruluşu kimi bir çox mövzularda öncül olublar. Hetlər ilklərin sivilizasiyasıdır. İlk yazılı müqavilə Kadeş Sülh Razılaşması adlanır ki, Hetlərlə Misir arasında bağlanıb. Anadoluda ilk dəfə atları əhliləşdirənlər, arabanı icad edənlər də onlardır. Hetlər Anadolu coğrafiyasında ilk dəfə olaraq mütəşəkkil dövlət quruluşu və güclü mərkəzi hakimiyyət qurmuşlar. Parlament monarxiyası onlardan başlayıb. Hetlər mədənlər yaratmış, xüsusilə yüksək keyfiyyətli dəmir məmulatları istehsal etmişlər ki, bu silah texnologiyasında bir irəliləyişə səbəb olub. Hetlər həm də sənətdə yeni zəmin yaradıblar. Anadoluda ilk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən və ilk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran mədəniyyət də Hetlərə aiddir. Yesemək daş karxanası və heykəl atölyesi Qazi Antep rayonunun İslahiyyə qəsəbəsində yerləşir. Bu, qədim şərqdə indiyə qədər üzə çıxarılmış ən böyük heykəltaraşlıq emalatxanasıdır. Bu səbəbdən də nadir arxeoloji qazıntı sayılır. Zeyukma antik şəhəri kimi Yesemək də üstün universal dəyərə malik olduğu üçün UNESCO-nun müvəqqəti dünya mirası siyahısındadır.

Şərq üslubu adı ilə tanınan, zamanla qərbə doğru yayılan, Yunan incəsənətinə təsir edən, bənzərsiz heykəltaraşlıq məktəbidir Yesemek. Burada 500-dən çox daş heykəl var. Yerdən çıxmış kimi görünən heykəllər çox təsir edicidir. Yesemekdəki qapı şirləri, sfinkslər və qanadlı aslanların eskizləri bugün Açıq Səma Müzeyində gələnləri qarşılayır. Dağ tanrı, döyüş səhnəsi relyefləri, Amanos dağlarını təmsil edən memarlıq örnəkləri min illiklərdən sonra elə öz təbii halında nümayiş etdirilir. Bunlar bizə zamanın uçduğunu, nəsillər və mədəniyyətlər dəyişsə də sənətin əbədiliyini bir daha göstərir. Güman edilirdi ki, Yesemekdəki heykəllər əvvəlcə ətraf yaşayış məntəqələrinə göndərilmək üçün istehsal edilib. Araşdırmalar dərinləşdikcə məlum olub ki, bu emalatxanadakı heykəllər eyni yerdə tikintisinə başlanan şəhər üçün düzəldilib. Yesemekdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində heykəllərin qaralamalarının 3 mərhələdən keçdiyi öyrənilib. Birinci mərhələ heykəlləndiriləcək qaya bloklarının hazırlanması olub. Qaya sətləri daha sonra balyoz və ya çəkiclə oyulub. Böyük qayaları asanlıqla parçalamaq mümkün olmadığı üçün hetlər maraqlı üsullar inkişaf etdirib. Onlar heykəl olması nəzərdə tutulan qayada deşiklər açaraq içərisinə taxta parçaları qoyublar. Onu su ilə nəmləndirərək ağacın şişməsini gözləyiblər. Şişmiş ağac genişlənərək qayada çatlar əmələ gətirdiyi üçün istədikləri parça qayadan asanlıqla ayrılıb. Bu parçalara forma vermək isə artıq heykəltaraşlara buraxılırdı. Yesemek daş karxanası və heykəltaraşlıq emalatxanasında daş blokların necə kəsildiyi, heykəltaraşlıq eskizlərinin necə hazırlanaraq tamamlandığı haqqında əvəzsiz məlumatlar var. Yesemek antik dövrün heykəltaraşlıq sənətinin inkişafını anlamağa imkan verən, dünyada bənzəri olmayan bir yerdir.

Hitlerin sənətlə iç-içə olduğunun göstəricisidir Yesemək. Bu qədər heykəl üçün çoxlu da heykəltaraş olmalıdır bir məmləkətdə. Bu isə Hitlerin sənətə verdiyi qiymət deməkdir. Yesemək çox saylı heykəlləri ilə insanı əsrarəngiz və təsirli bir aləmə aparır. Antik dövrlərə şahidlik edən o heykəllərin gözlərinə baxınca, onların səssizliyini duyunca adam qədim zamanların maraqlı sənət hekayələrini eşidir sanki. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Anadolu'da ilk dəfə monumental memarlıqda iri daşlardan istifadə edən və ilk dəfə heykəltaraşlıq emalatxanası quran Hitlerdən və onların Türkiyənin Qaziantep rayonunun İslahiyyə qəsəbəsindəki Yesemək Daş Kərxanası və Heykəl Atölyesindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Əziz dinləyicilər, bugün bizim üçün ayrılan vaxt sona çatdı. Verilişi mən Elnura Sayın apardım. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Türkiye Ovozi dolqınlarında sıngı haberler tıngnaysız.
1: Litva matbuatındagı xəbərlərge qorağanda Litva Milli Krizis bilən idarə etu üzəgi kişiyə jirli vaqt bilən 12:56 səhətdə ilinin xava kinligində bilgisiz obyektdan signal olunuğun həm başqala Vilnus həm onun tirəsində xavadan yonau turunda kisətu iqlan itiliğun jitirdi. İldə xizmət etuşi NATO xərbi ışqışları radar tirkəvləri nigizində dron dip sonalgan obyektini tikşiru üçün kütərildi. Tikşiru radarlar tarafından aşıqlangan obyektinin dron tügül əqışlar türkümü buluğunu aşıqladı. Litva Milli Krizis bilen idare eti üzəgi boşlanğış radar resimlerinde kuşlar hem dronlar ıxşoş iz qoldıra ola dip xəbər etdi. Yokınşa 40 minut devam etken hava kisetuvi bitirildi hem vakıtlışa yabılgan Vilnius aeroportunda ışışlar yonadan boşlandı. Грецияның Гавдос утравы сулыкларында конунсыз кошаклар утырган күймә баткан. Вакыйгада бер кеше үлгән, 25 кеше югалган. Греция матбугатындагы хәбәрләргә караганда 77 конунсыз кошак утырган күймә Крит утравының көньягындагы Гавдос утравы суларында баткан. Күймә батуы нәтиҗәсендә үлгән кешенең гәүдәсе табылган. Фаҗигада 25 кеше югалган, 51 кеше коткарылган. Avropa Birliginə kirməgən yolçulardan barmaq izlərin həm yüz skanerların tələb etu sistemisi aeroportlarda uzun şiratlarğa getirdi. Fransiya, Belgiya, Niderlandlar, Germaniya, Greciya, Malta, Portugaliya, İtaliya həm Şvitsariya şik ağımın saqlap qalu üçün sistemini əməlgə oşurunu kişiktirgən dip xəbər itilə. Oktyabr ayında kiritilgen sistema aprelga tulusunça işli başlar dip kütülgen idi. İllerge jey künü seyahatlerdegi tertipsizlikni buldurması üçin kontrol şaraların tuktatıp turğa mümkinlik birüşe 150 künlük toşlama vakıtı birildi. Bu şir 6 sentyabrde tamamlansa da 9 il sistemalar dürüs işli başlaganşı tikşürüler utkerme işe iglan etdi. Aviakampaniyalar ham aeroportlar Avrupa Birliginin yana şik kontrolü nişik olup baruun tenkitledi. Ryanair аэропортларга һәм шик буе вәкаләтләренә җитәрлек вакыт бирү өчен системаны гамәлгә ашыруны ким дигәндә 2027 елның апреленә кадәр кичектерергә шакырды. Ryanair компаниясының баш операция мөдире Нил Макмахон бүтән процессның башыннан ахырына кадәр хәлакәт булуын һәм кисәтүләргә игътибар ителмәвен белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Овоз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 14-üdür. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Ersin Aydəmirdən gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat-ın 12092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Dışişleri Naziri Hakan Fidan, ülkenin suverenliği ve birliği namine bütün silahlı grupların Suriye Merkezi Hükümetinin nezareti altında birleşmesinin vacipliğini vurgulayıp. Demeşk'te çıxış edən Hakan Fidan YPG-nin nəzarətindəki Suriye Demokratik Qüvvələrinin mərkəzi hakimiyyətə inteqrasiyasının təxirə salınmadan həyata keçirilməli olan vacib addım olduğunu bildirib. Diğer silahlı grupların da milli orduya koşulmalı olduğunu qeyd edən nazir, hər bir vətəndaşa qanun qarşısında bərabər münasibət göstərilməsinin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Hakan Fidan, əsas məqsədin Suriyadakı Kürt əhalisinin özünü daha təhlükəsiz, azad və firavan hiss etməsini təmin etmək olduğunu da qeyd edib. Türkiye'nin Energetika ve Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Azerbaycan'ın elektrik enerjisi sahasında 3 büyük layihə hayata geçirmeyi planlaştırdıklarını bildirib. Dünyada böhranların artık adi hala çevrildiğini deyən nazir bildirib ki, məhz belə çətin dövrdə Azerbaycanla Türkiye arasındaki əməkdaşlıq daha büyük əhəmiyyət kəsb edir. Alparslan Bayraktar Bakı, Tbilisi, Erzurum, Tanap ve Tap kimi boru xətlərinin əhəmiyyətinə diqqət çəkib. O qeyd edib ki, təkcə Tanap kəmər vasitəsilə bugünə qədər Avropaya 100 milyard kubmetr qaz nəql edilib. Türkiyə və Azərbaycanın bir-birini tamamlayan xüsusiyyətlərinə malik olduğunu qeyd edən Bayraktar, Azərbaycanın mühüm neft və qaz istehsalçısı olmaqla yanaşı, artıq böyük bir elektrik enerjisi istehsalçısına çevrildiyini, Türkiyənin isə